yan kamini wo eh eya wo na wadi owu osukuni asama do safon sukura no che wo ya tete bota nya menu no a ya tre no a era de meja won satia ni wunyuma wasranene nsroma we che ya uti che bi era de fama o eh era

Takwa do for Yamin Shramo. Mo ame no yare. Afisa say, na what ya wudi tunya mi enimuno. Waye ye inti. Na nyame wayama. Onwa no wayo. Onwa no wayo. Waye. Onwa no wayo.